ཁང་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཨུ་ཟན་ཁུ་ཁི་ཁེ་ཅུ་དེན་པེ་མུ་རིན་གོར་ཤེ་ཆུ་པུ་ཏི་སེན་ན་ཆུ་སོང་ཅན་ན་ཤམ་ལ་ལེང་གེ་ཚུ་ཐོ་གང་རི་ཅང་ཡམ་དེ་གི་དན་ན་པེ་མུ་རིན་མང་ཤེ་ཅི་པུ་ཁིན་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Zhejiu人把今年车，下面是冲着江西的几个跟前的比铁军文学，落地的前把通中文学，我自从这么功夫顶从你，压下身通中秋金牌学，电话扎通自己呢，对面盘的个休闲把通，落地的将军，我自从做客，扎通是从横不顶从你，压下些通中秋金牌线，怕是得顶从去，从做是从横不里，压下你，身上等级都还有把事，落地从的去，你些来过第几的压下兄弟，来那么咋把通，马屁傻逼，蒙族从这么来，盘路个休闲通我那学。 在学人把街公共业这些类似东西跟你同一般的，落地的江都里的同，一边在学里去，从这公共电门门牌上同，在街沿街前边城东有些里去，从这是从横坡，顶从里家家这些同，中间人牌话，你这几位人边，前手落起脚是从横坡，趴在地家家生起来搞哈，前手手机同，打手机位这些说的去，盘弄皮书，中脚部进行的你。 他那些总的皮比例人不拉，可是都有把戏。演员想说中日，盘弄半桶切的动画拍的，老爹的中日间在说我自己是从横坡，顶从里家下你动，中中看爬爬通，爬在地中间动中大里，家家你，几十岁就把说话，总动声刻，总的那些麻辣，咱们基本提升的成立，毛主席在说就总的拍在了，见到我可是都有把戏。

0: 里等烂鸡拆熊
1: 敌人总败一熊
0: 敌人总比你们
1: 阿拉等干那如果
0: 总败一个墓
1: 总败一个墓
2: 동어 찍은니 닌 찍으라 처들 동키 접자톤니 사제 렘버 실타 나가틀 무치기 닌 찍으라 영니 텐지르 동키 찍제 레든들은 제트바던 루 찍으라 머트제 랭아이 응암 자진당리 아영롱 셔퉁 실타 나가사 무치게 처수들데 나가사만비 사차 동 녀크이 몽아요라 롱고 나가틀 무치기 누어자르 잠접신서 롱고 노체 무포바시타 ང་ཅུ་ ཡ་ཅང་ག་མང་པོན་དན་དྲ་ཡལ་ན་ཅན་མར་གུ་ང་ཅུ་ ཐང་ཅིག་རང་ཅིང་གཏར་མ་ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ཡིག་པར་རྒྱག་གབ་ཁོང་ཡེ་ཉིག་རཧ་ནི་ཁོབ་ཏོན་ཆུང་ཤེ་པ་ ཤར་ཅོལ་གབ་ཐེན་རྒྱན་བལ་ཅང་ཤེ་པི་ཁོར་རྒྱ་ཉུང་ཅམ་ཏོང་བ་ད་ཏུང་ང་ཅུ་ཁང་དུང་ཅིག་ཅིག་ན་ཡང་ཅོ་ ཨོ་དུང་ཅིག་རང་ཐང་ཧེ་པར་ཅིནི་ཚེ་ཤུག་གབ་ཅིང་དུག་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེལ་གུ་

0: ཐབ་རི དང ཅན་ཅུ
1: དེ་རི དང མ্যামལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སེང་གལིང གི གུང་ཁམ་སང ཤ্যামལེ ཛམ་ལིང གི ཐི་རིང ཁ་སང ཞེ་པེ ལེ་ཅན ཞུགུ་ཁིན ཐེང་དེ ལེ་ཅན གི ནང་དུན ཙོ་ ནི མེ་ཐབ་རིང་ནུ མ্যামལེ གི ཐ་གོར ཁེ ལེ་ཝང ཅིག ཐུན དུ ཇུབ དུ གོར རོང དེ ཆེ དུ བེ གོར ཐ ཀྲུང ཁེ ཞུང ཆང ལུག ཐུན ཁེ ཁོ ལ ཅི ཕུ མེ ཐབ རིང ནུ ཅུ གོང མ ལ ཅུན གོར ཁ ཆོ སེ ཐུན ཆེ བེ གོར གུ ཅི ལམ ཅི ཉམ ཅུན ཆེ ནེ ཟམ ལིན ལ ཐུན ཅི ཐ མ্যাম ལེ ཉི ཕེན ཅེ ཁེ ཆང ནུ ནེ ཡུ བེ གོར ཀྲུང ཁ ལ དེ མི ལིན ཝར ཁེ མེ ཐབ རིང ནུ མ্যাম ལེ མོ ཐུ དིང སབ ཐ དེན དེ ཆོ སུ གུ ཅིན ཡུ བེ གོར Siluwaki bianzhuo le nianzhe qianbong wen xin yu bie guo su xin. Xiam le tian di li zhen ki nang tuan xip zhe nam san ruo na. Zhi guo sa pie cian zhe sar ji tang tuan le pu gyur ki di wei gui xiu yin pie. Mi su rin nu AI ni ngai sen he mang cuo gu mian kim tu li piu. Zhong kui mi su rin nu ki chuk du du piu zem lin ki dun che tu dian bu li ti. 过夜娘来给南边团年,老子给三里给的,可乐是一波,偏不准心血。年前,中国上海说,人女肉体,中国的娘土对几波,绝团做而且偏。年冬女士则出略,怎么连美术人女凑近她,美术人女给,可乐这批绝共给人土冲突做一批。凑近时,给客女士则故意推灭,上海说, 蓝色独人气推人点别,怎么连美术人女娘来增组组局国是去,去意了,明大贵于不是。中国

0: ཁེ་ཁེ་ང་ཤུ་ཁེ་ཆེ་སི་ཡིན་པ་ཐང་ཀྲུང་གོ་དེ་ཡི་ཡོ་རབ་ནང་ཅི་བྱེད་སི་ལོ་ཁེ་ཆི་ཇོ་ཚོང་དེ་རོགས་ཏ་ཆེ་ཤུ་སུ་གུར་ཡོབ་ཤེ་ཉེ་དོང་ཉེ་ཤུ་ཚེན་ལོ་ཀྲུང་གོ་ཐང་སི་ལོ་ཁེ་ཆོ་ཉི་བྱེད་ཚོང་དེ་མུན་པོ་རོ་མི་མང་ཤོ་གོ་ཐོང་ཆོ་རོ་ཆོ་གེ་ཉི་ཤུ་ལ་ཙམ་སིན་པ་ཐང་ཆོ་ཉི་བྱེད་ཅིག་ཆ 中国塔，西罗瓦克，尼姆勒提，苏军克从所有从面团列支，萨杜支塔支克，尼姆勒派加给卓新克，女个萨巴塔，成真变角，米特人女，将多天勇所派，卡库尼姆勒克，不是萨巴克有不是，新格林克，天地泽林克，提人卡桑西别列前学查索。
1: 下面两个栏目头，这个中央农村年轻企业的空气，别给农村托管的区别，其这里村先不难，先叫难说。
2: 地摊里，客人去社交订阅。巴西港给这里安大的视频呢，就是团圆塔，是不是给车站三不通突别，落地不难瞧。
3: 前我对咱吧，擦糖啊，这农场准备呢，地摊里也偏到越是。
4: 地摊里，客人去小博多月。
2: 谢了，这边这里啊，恐怕加百倍呢，此人我就用途不止。
3: 来个土地上把干果的兄弟呢，吕军用外马车看到呀，啷个人改变你就来越土不得？
2: 地摊里，客人去吃南药，
5: 看你一万钱呢，听过人家的偏角动图。
6: 结果吃吃，龙珠样式吃呢，地摊了偏多钱不要吃。
7: 地摊里，土摊那么贵都土难吃贵别，千万小心。
3: 吕军给干了，我将给军心给。
2: 地沟里可有俺来一样的主人？
8: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན ལར્યા ཅེཐབ སར་པ་ཞིཏུ གོ་གོ་བཞི ཐུཇུཡི ཁོམ་དབ་རེ་རེ་ པ་ནི ཆོང་ཐང ཆོང་གེ ཐམ་ཅེ ཆ་ལ་མེ་རེ་ པེ་ཤིང་གེལ ཐུཇུཡི ཙུབ་ད་རེ་རེ་ཝོ་ནི ཇོང་ཐང གོ་བ་ཐམ་ཅེ ཅི་མེ་ཆང་བུ་ཤིང་ཡ་ཉི་ཉི་ཐུ་ལོ་ཇོ ཁེ་དར ཐུཇུཡི ཕག་ཛ་ཡ་ཐེན་ཅེ་རེ་ དག་དེན་ཏུ་དུ་བེ་ངུ་བུ་ཐམ་ཅེ་གུ་ཇོ་ཨེན་ན ཐུཇུཡི དུན་ཐུ་ཤེ་ཅེ་སར་ཝོ་ནི ཀ་ཤིན་བེ་ ནེ་བ་དང་མེ་ཅིག་དེ ཁེ་དར ཐུཇུཡི མེ་དག་བེ་ཆུན་ཡི་གུ་ལ་ཁེབ་ཡུ ཐུཇུ རི་རི་ཡི་ ཇི་ཡོང་ནི ཀང་ཞོང་ཐམ་ཅེ་ཤེ་ཅིག་དུ་ཉོམ་ཤིན ཐུཇུ ནན་ན་ཁི ཡང་ཡོང་ནི ཤེན་ནོབ་ཐམ་ཅེ་ཡུག་ཅིག་དུ་སེ ཐུཇུ ཟུ་མི་མི་ཀི ཆི་ད་རིན་ཐུ་སེན་དེ ཙམ་ལིན་ཤེ་བུ་ཁིམ་ཚན་ཅིག་དུ་སུ་ཤིན ཐུཇུ ཅིག ཡེ་རི་ཡ་ཁི ནམ་ན་ཐུ་དུ་ལང་དེ ཐ་ཏུ་མང་བུ་ཐེ་ཝེ་དུ་དུ་ལ ཁེ་ན ཐུཇུ་ནི ཙེན་བུ་ཝང་ཡུ་ཅུ་ལག་དུ་ཤོན་ན ཅིག་དེན་ཐམ་ཅེ་ཆག་དུ་ཅིག་ཧེན་ཤིག་ཐང ཁེ་ཆེན་ ཐང་བུ་ཅུ་ཆག་སུང་དུ་ཝང་ཐུ་ནུ་ཅུ་ཐམ་ཅེ་ཆམ་བེ་ཉོར་ཡོང་ཅིག་ཧེན་ཤིག་དེ ཅིག་དེན་ཁི ཀན་ན་ཐང་དེ་དུ ནང་མུ་ཡུ་ཏུ་ཅོ་ཐུཇུ་ཡི་གུན་ཐ་ཅིག་ལ་ཅེ་དེ ཤིག་ཤི་ཡོམ་ཡོང་ཐུ་ཡོ་ཤིང་ཆོ་ཝ་ཤིག་ཧེན ཐུཇུ ཉམ་ལེན་བ་ཅིག་ལ་ཅུ་ན མེ་དོ ཁོ་ནེ་ ཆུ་བེ ཡན་ཅུ ཁིམ་གེ དེ་མུ་ཤིག་ཐང དེག་ཅུ་བ་ཅིག་ལ་ཅུ་ན ཡང་སར ཁོ་ནེ་ ཆུ་བེ ཐུར་བབ་གེ ལམ་ཅེ ཁྱེ་ཅུ་ཤི ཐེ་སི ལུམ་ཉེ་བ་ཐ་ལ་ཅུ་ན ཁུ ཡང་བེ ཤི་ཅི ཀེ་ཅེ ཉམ་ཁ་བ་ཤིག་ཐང ཉོམ་ལེ་ཐ་ལ་ཅུ་ན ཁོ་ཐོ་བེ སེམ་གེ ཡུ་ཅོང ཡང་ཨོ་ཤི ཐེ་སི ཁེ་བ་ཐ་ལ་ཅུ་ན ཐུཇུ་ནི ཁུ་ཁིམ་བེ སེར་གེ ཨོ་ཡ ལམ་ལམ་ཐེ་ད་ཐང ལུམ་བུ་ཐ་ལ་ཅུ་ན ཐུཇུ་ནི རིབ་གིན་བེ མུ་ཁུ་དར་ཤིག་ཤི་ཅིག་ལེ ཅི་ཡ་མི ཅེ་ཡང ཐུཇུ་ནི ཛེ་མེ་གེ ཏེར་ཁ་ཆེན་བུ་ཤིག་ཐ་ཅ་དེ ངོ་ཤེན་ན ཐེ་ནེ ཆུ་བུ་ནོར་ཐང ཐུན་བུ་ཐོ དུ་གུ་བེ་ཐང ཁོ་གུ་སེ ཆམ་ཅི་ཐང་ཤི་རབ ཆེ་སུ་ཐང ཝང་ཐང་ཐམ་ཅེ སྟེན་དེ་ནེ ཡང་ཐང་རྒྱ་ཐུ་ལང་ཆོག་བ་ཤིག་ཡིན ཆག་ཏང་རུང་གེན་བེ ཐུཇུ་གེ ལོབ་རེ་ནང་ཐུ མེལ་ནེ ཡེ་པམ་གེ ལམ་ཁ་ཉི་རང་ལེ དེམ་གུ་མེལ ཐེ་ཡང ཐུཇུ་ནི ལ་སིན ཆེག་པ་ཅན ཐ་ཐང་ཅ་བ་ རང་ཉི་ཅི་ཅིན་ཁེན་ཐ་ལ གུན་གུ་ཐང རང་ཐང་ཇེ་བ་མེ་བ་ཐ་ལ ཆག་ཏོ་གེ ཉེར་ཅི་ཅུང་ཁེན་ཤིག་གིན་བེ ཐུཇུ་ཅན་ཅུ་ཡི་ཁེན་བེ མི་ཅི་ཤུ་ལམ་རེ་རེ ཐུཇུ་ཐང་ཉེ་བ་ར་ཅར་ཁེན་ཐ ཡེ་གེ་དེ་པོར་ཇོག་ཅིན ཐུཇུ་ཐང་རྒྱང་ཐུ་ཡེ་གེན་ཐ ཕམ་ཁེ་ཡང་ལ་ཐེ་ཇོ ཁེ་ཤིན ཐུཇུ་ནི ཆང་དེ་ནིང་པོར་ཅིན་བེ ཝང་ཅིན་པན་བུ་ཤིག་ཐ་ཡང་ཅ་དེ ཁེ་ཡི ནམ་ཡ་ཕང་མེ་ཆེ་ཅུ་བ་ཐ་ལ ཆག་པུ་ཆར་ཅུ་ཅིན ཉེ་མེ་ཧུར་ཅིན་བ་ཐ་ལ ག་བེ་ལེ་ཀེ་ཅུ་ཡི ཁེ་ཤིན་ཐུ ཐུཇུ་ནི ལེ་མེ་བེ་ཅི་བ་ཤིག་ཐ་ཡང་ཅ་བར ཕ་ལ་ཆམ་བེ་ཇོང་ནི ཆུ་ལ་ཇུམ་ཁི་ཁོ་བ་ཤིག་ཐང ཕ་ལ་ཉེ་ཤིན་དང་ཚེ ཆུ་ཡང་ནང་ཆུང་དོང་ཁེན་པ་ཤིག་ཡིན ཁེ་དར ཐུཇུ་གི ངོ་ཚར་ངོ་བུ་ཆུ་ཉི་དེ ཨུ་ཚེ་གོ་ཐོ་དུ ཉིན་དེ་ཤིན ལམ་ལམ་ཆར་ཤིན གང་ཝོ་དུ ས་ཅིན་ཤིན ཆོག་ད་རྒྱང ཚེ་སོ་ལ་ལུང་བུ་ཤིན གུན་ཆ་སོ་ཆུ་བ་ཤིག་ཡིན ཡང ང་ཚེ་དུ་ཆི་གི ཆུ་ཉི་དེ ནང་མེ་དུ་དང་ཆག་བེ ང་ཚེ་ལ་ལ་ལུང་བེ ཐུཇུ་ཅེ་བ་ཡང བོར་ཅིན་བེ་ངོ་བུ་ནང་ཚུ་ཡུ་མ་ཤིག་ལེ ང་ཚེ་དུ་ཡུ་ཐུཇུ་སེར་ཐང ཐུཇུ་ངུ ཐུཇུ་ནི རིན་པུ་ཆེ་ཤིག་ཡིན ཤེ་བ་ཐ་ཡང ཅེ་ཚར་ཤིག་ཁི་ཚུ་དུ་གུར་སིན ང་ཚེ་དུ་ཇུ་ནི ཁེམ་ཉུ་ཐང་ཅེ་ཅུ་ཆུ་དུ་ཡེ་ཇོ་ཐང ཉི་ཐང་མེ་ལམ་ནང་ཐུ་ཐེམ་ཇོ་བ ཁ་པར་ཐང་ཆ་གེ་ནང་ཐུ་ཤུ་ཇོ་བ་ཤིག་ལེ ཤེ་ཁང་ཡ་མི ཤེ་ཡང ང་ཚེ་དུ་ཇུ་ནི ཕེ་ཅི་རི་ཆ་གང་ཐང་ཉམ་ཐུ་ཆུ་ཇུ་ཤིག་ཐང ཤོ་པ་ཐང་ཉམ་ཐུ་ཅེ་ཇུ་ཤིག རོ་ཅེ་ཐང་ལེན་ཐུ་དམ་ཇུ་ཤིག་དེ ཆ་གཅང་གཏང ཅེ་གཀོ་ཇེ་ཆུ་རུ་གིན་བེ་ཅ་ལ་ཕེ་བ་ཅབ་ཤིག་ཡིན ཐུན་ཐུ་དབ་པོ་རུ་ཡུག་ཤེ་ཡུན་ན་ཆང་དང་དོང་པོ་ཡིན་ཤེ་བ་དར ཐུ་ཇུ་ཡང་ཀ་ཡོ་རེ་རེ་ཝང་བེ་སུ་མེ་གི་པར་དོང་ཆེན་པོ་ཤིག་ཡིན ཡང ང་ཚོ་ཕེ་ཆེ་བེ་པར་དོང་ཐེ་ཨུ་སུ་ཉི་མ་ཇོ་ད་ཐང་ཐང་མ་གེན་ཐབ་བ་ཤིག་ལ་བེ་ཤིན་ཡུ་བེ ཐ་ནི་ཐུ་ཇུ་ཡི་ཆོ་ཉེ་ཐང་ཅེ་ཨུ་ཚོ་རུ་ཝང་ཆོག་བེ་ཐོབ་ཅ་ཐ་ད་དུ་སོ་ཡེབ་ཅིན་ཆེ་རི་ཁེར་ངེ ཀ་ཡོ་རེ་རེ་ཤིན་ཅེ་ཆར་ཇུང་ནེ་ཆེ་སོ་གི་གུན་ཐ་ཇུ་ཤིན་དུ་བེ ཐུན་ཐུ་ང་ཚོ་ཀི་ཆི་ལམ་ཆུང་ཐུ་སེ་བེ་ཞེ་མེ་གི་ཅེ་ནོར་ཐེ་ཨུ་ཚོ་རུ་ཝང་ཆོག་བེ་ཐོབ་ཅ་ཐ་ད་དུ་སོ་ཡེབ་ཅིན་ཆེ་རི་ཁེར་ངེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི སྲ ཅི བ ཤ མི ཧན གྱི ཆུང མ ལ ཅི པི ཆི ཐ མི ཆི ཡི དེ རེ
1: ངེ མི ཚི གོང པོ ལ འགྱོ པ མེ ལ གེ སེ
0: ཀྲུང གོང ཚུ ཆེན དོང པི ཐུ མ དང མི ཚེ ལ མ དེ གོ ཉན ངོ ཅི ཨ མ ལ ཕུ ནི ཡ ཅི ཡེ
2: ཀྲུང ཤ སང ཅི ཡ ཙུང ཤི ལ ཡེ ཕུན དུ མ དེ ཅེ ཤ དོ མི ཡེ ང རུ ངེ དེ ཤེ ཡོ ཅེ ཤུན དེ མ་རོ་ ཇི་མི མན་ཐ་ ཇི་ཞོང་ཉེ
0: ཇོ་ཤི ཨ་མ་ ཏོ་ཡི་མ་ཇི་ ལོ་དན་ལ་ལེ་པི བོ་ཆུ་ལ་ཇི་པི ཆིམ་ཉེ
3: ཉི་ཉི་ཉེ་ཅེ་ཝེ་ཇི་ཆུ་ལོ ཨ་མེ་གེ་ཤ་ཆུ་དུ་མོ་བི ཆེ་ལ་ལོ་སོ་དུ་མོ་གེ་པར ལོ་ལེ་ངུ་ཡི་ཆེ་ལ་ལོ་སོ་དུ ཆེ་ན་སན་ཆ་ཇི་ རང གི ཨ མ ནི རྒྱ ཁ གི ཆེ དང རང སུ ལུས དང དེ མ ཅི རུ
0: རྒྱ ངོ པེ མ དྲ ཅི ཟོ ཆེན ཅི མ ཐ ཚོ ཆོ མར དེ པི ཅིན ཡི
1: ཆེ དུང ཁ དྲ ནི ཟླ བ ཉི ཤི ཚ ཅིན གོ ནོ གա དུ ལིན དུ འཛང རེ ཉིན གོང རུ པི དང ནི ཆེ རུང ཅིན དུང གི ད ཐེ ཤི པི ནེ ཚ ཝུ རུང རུང སོ སུ བེ ཅན ཤེ ནི ཡ ཅི ཡོང ཐ ཤེ དུ ཡ ཅི ལ དེ ནི རུང ཉི ལ སེན སོ ཤེ གོ
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
2: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
4: དེ དེ དེ དེ ཚེ་དེ་ཅེ་ པན་ཇོ་ལ་ ཆེ་ སེན་ནང་གི་ ཕུ་སོང་ལ་ ཆེ་ མ་གོང་པར་ ཆེ་ རེ་བ་ར་ ཆེ་ དེ་རིང་གི་ ཆ་ལ་ཡོང་ ཆེ་པ་ཡི་ ས་ཇི་ཆེན་ཡི་ལོ་ དན་ཤ་ཅེ་ ཏོ་ཤུ་ཚོར་
5: ང་ན་ཆེ་ཐི་པ་ཅི་ཡིན
6: ང་ཡོང་ཆེ་ཐི་པ་ཅི་ཡིན
5: nga tong zong gi che che ne yong yi
6: nga no tong wi chun zhe ne yong zhi
5: me do de ri no nge me do se shi yo
6: che gu yo mu ji me le nga sa wu chu dong mo nong zhang ti
5: nga zong bo dong che che nong den di ne yong xi jia che we sa ji nong zhong yo
6: zu chu chu lang no dong le nga zhi ma ngian le ma zhe du na po nga chan dan ji ti
2: ji tian kong la ji ti xie ni che ti ji jiang chou la dong mo rong

ཉེན ཡོ སེན ཁེན དུ བལིན གི ཤང ནེ ཟང ཁུན དེ ནོང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ རོ ཚི གོ ཅི ནོང དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དེ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚུ ལིན ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དོང དོ ཁོ ནོ ཨ ཉེན ཐ པ ནེ ག ཅིན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚུ ལི ཁུང གི ལིན ཅིན ཡིན ད ལ སེན རོ ནོ

སློབ གྲྭ དང དེ ཚོ གོང འཕེལ ལ མཛུབ སྟོན བྱེད པ ནི རང རེའི ཏང གིས རྒྱལ སྲུང སྲིད འཛིན བྱེད སྟངས གལ ཆེན ཞིག ཡིན. ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ལོ ངོ སྟོང ཕྲག གི བྱ གཞག རླབས པོ ཆེ གྲུབ ཀྱིས འདུན འབབ བཅངས པའི ལོ རྒྱུས ཏང ཆེན པོ འདིས ཉིས སྟོང ཉིས དྲུག ལོ ལོ འཁོར འདིར ཁར བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན ལ ངེས གནས གསལ པོ ཡོད. ཅིས ཆབ ཅིས ཞིས ཅིན ཕིང གིས ཉིས སྟོང ཉིས ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཐ་ཐུན་ལ་ངན་ཞོ་ཧ་བི་ཝང་སིན་དན་ཤ་ཤི་མར་མག་གམག་ཐོ་དན་ཅུ་ལ་ཉན་པ་མར་མག་ཐོང་ཚོ་མག་མང་གི་ཚོ་ཨ་རོ་ནུ་ཞེ་པ་ཅི་ཤེ་ཐུབ་ཤོ་ཡོང་ནི་ཚོར་ཤོ་ཤི་ན་ཤལ་ལུ་ནི་ཐོ་ཉར་ནག་ལུ་ཟོང་ཡོང་གི་ཡེ་ཀོ་རམ་ཐང་ས་ཡ་ཅེ་དང་ཨ་ཟན་བན་ཅུ་ཚ་ལ་ནི་ལམ་ཤེ་ཐ་པ་དང་ཡེ་ཀོ་རི་ཤོ་དེ་ཡོང་པ་མག་གུར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Retina tarig satang and jerkishi listening to Kodushi Lazina, Zima Pantog, Chedig Sarinang, Rumo Shivizitang, Zipa Kawa Tundub Jivangi, Man Wamo Tetrang Jamashivizi, Demintarung Zipa Kumchuk Jabdang, Zipa Kawa Tirung Lasopagazi, Yamunga Kodushiole, Tena Lazin the Tajang Chichikan, Sui Warsangi, Yang Sovi, the Serenger Mona.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱི མི དང ཡང ན བཟང ས ཅན ས མཉམ དུ འདི དང སྲིད དང ཆང ལ རོ རྒྱུར གུ རེ ཁམ སར བྱེད པ ནི རྒར གར གྲོག གཏོག གི དོན དག ཞིག རེད ཡིན ན ཡང ཆང ཐོང རྒྱུ དོན དག རབ བྱུང ན འབྲེལ ཅན གན ཁྲི དེ སུ ཞིག གིས ཁུར གི སམ ཉེ ཆར ཡིན ན རྒྱལ ནང གི ས ཆ ག གེ མོ ཞིག གི མི དམངས ཁྲིམས ཁང གིས སོ དོན ནས ཆང ཐོང རྒྱུ ཁྲི ལྟ སྐོར དེ ཆུ ནང དུ སློང ནས ཁུ བའི རྩོད གཞིའི ཇོ དོན ཞིག ཞིབ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

མམང ཚམ ཁང གི ཞབ ཞུ བྱེད པ ལས ཇོ དོན དེ སོ ཞེ ནི དེག ཡེལ སོ སི སུན ཆེ གེ མོ ཆ ལ སོང ནི ཁ བི དོན དང དར ཅན ཚབ གན ཚང ཁར གི མན དང ཅན ཚབ གན ར སིན ཁར གི པེ ཐལ ཡིན ལ ཚོ ཞུ གོ སམ ལམ ཇ ཡོ པན དོ ཡོ དེ དེ ཡན སོ དོན ཚན ཚག ཞེན ཁན ཅ གན ཏི ཞུ ནི ཇོ ཆེ གེ མི ཐོ མ ར ཆན ཆེ གེ མོ ལ ཁ པར དང དེ ཆང ཐུང ཅ ཚན ཚག ཞེ པ དང ཝར ཏ སུན ཆེ གེ མོ བི པ ཡིན པེ ཁི ཡགསུ དུན དར ཤིང ཁན ཅན མ ཚང མི བདེན ཅག ཅན གན ཐ དེ བི ཅང ཁར གི པ དང ཅའོ ཆེ གེ མོ དང སུན ཆེ གེ མོ ནི མར པན ཡིན པར མ སལ ཕན ཚན ཅམ ཇེ བ ཡང བཟང བི སུན ཆེ གེ མི ཆང ཅེ ཙམ ཐུང ཐ པ ཁི ཧི ན དག ཟན ཡང སུན ཆེ གེ མི ཆང ཐུང ཅེ ཚ ཏ ཁོ ནི ཡི ལ ལོག པི གབ སེ ཅའོ ཆེ གེ མི བ ཟ ཡུ མེ དང ཚ ཏ ཁོ ར ཐ མན ཅེ དེ ཡི ལ ཅེ ཤི ཤེ ལ ཡོ ན ཡང སུན ཆེ གེ མི ཨ ཚིག ཐར ཅེ ལ ཤི ཝ ལགམ ཐན ཅེ ཤེ ཐབ ཅེ དེ ཝདེན ཅག ཅེ གོ ནི ཡི ཏ མ ཅེ ལ ཝ དང ལག ནི ཚ ཏ ཡང མ བལང ཤི རེ ཅའོ ཆེ གེ མོ ར ཚལ ངི ཅན ཤི ཁར དང ནི ནོན ཚལ དང གན ཚ ཡོ པི ཅེན ཅེ མམང ཚམ ཁང གི ཏོ ངི ལ ཞིག ནི ཅའོ ཆེ གེ མི ཇ ཅེ རང ཡེ ཅན ཚབ གན ཚན ཁར གི པི ཐག ཅེ དེ

རེ ཐོམ རེ ན མང དུན ཞབ ཅུལ པེ ནི ཡོང སེ དན པའི མ ཞིག ན རང ཉིད རང གི རྩ དང གོན ཡིན ཞེས པ ནང བཞིན རང ཉིད ནི བདེན རྒྱག ཅན གན ཁན ཁན དང པོ དེ རེ དེ ཁ དེ རང ཉིད ཀྱིས རང ཉིད ཀྱི བདེན རྒྱག ནང མེད དུ འཇོག པ དང ཉེན ཁ རང དུ ཅི ཞབ ཅུལ ཅིག ནོ ཚིན ཅིང རེ ཟེ ཚེ གན ཁག གཙོ བོ དེ རང ཉིད ཅིན ཁར གོ གི

རེད ཉི ན ཆང ཉམ ཐུང ཞིན ཁན གི དོ ནང ཡིན གན ན ཐོབ ཐང དང ནོན ཆ ཅ ཚ དང ཚམ གུ གི རིང ཛིག ཞིན ཁན ལམ ཚོ ན དེ ནང ཞིན ཁན ལ དེན ཅག གན ལམ ཞེ པི ཡིན གན དེ བི ཆ བ ཡོ པི ལིང ཐན ངོ ཁ གི ཆ བ ཁུང ནང ཅན ཁལ ཞ ཅ དང ཡང ན གང གུ ཞེ པི ཁ ད ལ ཞ ཞེ པ དེ ནི ཡ ཏ ཅུང ཞེ པ ད དུང ཆང ཐུང ཚར ཇི ཆིམ ཏ སུང ཅིལ ཞེ པ སུ ཅིན གན ཅན ཁར གུ གི ཡིན ན ཡང ཡིན གན དེ རིག ན ཐ ཚམ མེ པ ཞིག མན པི ལིང་ཐན ཧོང་ཁལི ཡུགལ་བི ཧོང་གུ་ཤ་ཐབལ་ རེ་བ་ནམོན་དོན་མ་རུང་གེ ཅེར་ཏང་གེ་ཆང་ཐོང་ཁན་བར་ཅེ དོར་ནང་ཡིན་གན་ནི ལིང་ཐན་དང་ལག་ཏར་ཤེལ་ཆུག་པི་ ཚབ་ཁ་ཡིན་གོ་གེ གེ་དེ་ནི་ཚལ་ལ་ཏ་ཤེབ་དང་ནི་ཚན་རྩལ་ཤེབ་པ་སུག་ཅེ་གེ་ཅེ་དོར་ནང་ཡིན་གན་ནབ་ཅབ་སན་པ་མ་སལ ཆང་ཐོང་ཁན་གང་དེ་རེ་ངོན་སེ་ཅེ་ཇིན་དན་མན་བི་ནང་ཚལ་མེན་ན་གན་ཅན་ནམ་བ་མ་ཡང་ན་གན་ཁར་གེ་བི་རེ་བ་ནམ་བ་ཡང་དོན་མ་རུང་གེ ཁསལ དང ལ ཤིང ཁན དག ལ རེ བ ནན ཅག པ མ ཡང ན གན ཆར རྒྱ ཅག ཚེ དང དང ལན ཟུམ ལ སོག པ གབ ཤེ གོ ལམ ཚོ ན ཡང ཁར བར རྒྱ ཅག པ རེ ལ དག དག དང ལན དེ ན དོན ཤིང ཅུང སུ པ ན སང མ ལན དང ཟོམ ནི ཏོར གལ རོ བི གོ ར ཁབ དང དེ ཚོ ཡང ཉུང ཅག པན རྒྱ བི ལན ཟུམ ཅེ གོ ཅ དང ར གར ཅེ ཅེ ལ ཅ ཡང ཅེ ཉུང ང ཅར སུ ཁར ལ ཟན དང ཅེ བི དོ དམ པར དེམ ཚུང ཅེ དེན ཅག གན སུང གི ཡིན གན ཡོན མོ ལ ཡིན ན ཡང ཡིན གན དེ ངེས པར དུ བཅའ ཁྲིམས དང གཏན འབུབ གཞན ཟན སུ བྱེད དགོས པ ལས ནོ ཚིན འཇིང འབྲས བྱུང བའི དབང གིས དོ དམ པར ནོ ཁྲལ ཡོད པར ལྡོག ཕྱོགས ནས རིང འདེབས བྱེད མི རུང གི རེན ཛ ཚང ཚེ བའི ཀྲུང གོ ནམ པ དང དེ ཚོ ཅིག གིས དེ རང གི ཁྲིམས ཁསལ མེ ལུང ཞེས པའི ལས ཚང དུང ཚམ ཟན ནས ཇོག དགོས བྱུང ལས ཚང དེ ཙུམ ཅིག པ དང ཉན ཅུང པ ཚེབ དང དོ རྒྱས དང ཙུམ ཅིག གན ཁོ ར དོ ཐ རེ ཡན ལས ཚང དེ ཡང ཅིམ ཅིམ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

པཁ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང Jinki Ushi Ji Suku Supirang Zin Chatsang Sunsuk Shiba Masa Sujin Ji Gajali Jote Tsiji Biwatang Jishan Dimba Risha Tishi Jinsha Biri Jila Tarab Jin Zishu Nambali Anau Zafti Chatsang Zidang Ditsi Mandavi Jinki Ushi Chatsang Simla Lorji Ji Nyam Jirdang Tarsu Ji Pishuk Simbo Danyo Zhanying Huanjik Tantarji Tatung Uji Debri Dang ཐང་ཀ་ ཨ་ནའུ་ ལ་ཀར ཆབ་ཤི ཅེ་ལི ཨ་ལོ་ཏང ཨ་རིག་པ་ཉི པར་ཤི་ཏེ ཨ་རང་ཉི་ཅི་ལི་ལ་ཅུམ་བི ཨ་རྒྱང་ཁི་ཅིང ཨ་རྒྱ་ཁབ་རམ་བི ངོམ་ན་རིག་ནེ་ཁ་ཟག་ ཇ་ཤི་ཅི་ཅི་པི་ཆབ་ཤི ཤ་པ་ཧུར་ཟར་ཤི་ཏེ གི་ཤིན་སེ་པུ་ཆབ་ཏང ཤི་རི་སོ་ཤ་ སོ་ཤ་ཏང ཏོལ་ཧིབ་སོ་སོ་ཅིན་ཅི་ཨ་རྒྱང་ཤི་ཏེ ཨུ་ཤི་ཅི་པམ་ལན་ཇ་ཤི་པི་ཆ་ཤི་ཅར་ཏང་ཡོ ཁོང་གི མ་ཏེ་བི མང་ཝི ཨོ་རིག་ཅི་པ ཇ્યાན་ཁིན ཟིར ཤེ་ཏོག ཏ པེར་ཡ་ཡོ ཅི་ཞོ ཁུམ་བི ཟབ་ཤུར དེ་ཏ ཁ་ཏེ་ནི ཡ་རམ་ཟིན ཁ་ར་ཏིག སེ ཅོག་ཁབ སུ་ཅིན ཧ་ཝི ཆེ་ཚུར དང ཨ་ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟག་ལ ཁི་ཅི ཤེ་བཅག དང་རབ ཅི་ ཏེ་ཤི ཟུར་ཏ་སི ཉམ་ཅི ལེགས་པོ ཤོང་ནི སայի ལང་ཡིས ཆམར ཐོགལབ ཤར་དེ ཇེཁབ ཤིནང་ གི ཏར་སུ ལེར་གི དང ཨ་རིག་ནི ལེར་གི་ཅི་པ ཚ་ཐུང ཁ་ཟུ ཐོམ་ནི ཨུ་ཅི སུ་ཅིན ཨ་ཇ્યાན་ཁི ཨ་ནམ་པ་སར་ཅིན གི ཐོགནི ཤེམང དང ཇེཤི ཁ་ཏིག སེ ཅུ ཐབ્યો སུཇིན ལཁིལི ངོམ བི སུན ཁ སར བ ཕོབ ཅན འདམ ཁབ ཁ્વાན ཅི ཁ탄 ཏར ཅི ཨུ ཅི སུཇིན ན ཇ્યાན ཁི ཅི བཟོ ཚ ཁ ཤི གེ བཅིན ཤན ཡོ པ སོར ཚོར ཤིན ཐང ཚ དེ ཁོང གེ སེམ ལ ན སིག ཏག པོ དང ཨ དང ཅ ཉེ མི སིན རོ སེ པི ཇེན ཤ དང བཟོ ཚ ཏ ཉེ མ ལ ཧར སུ ཡོང བི སམ དུ ཁོར ཇ્યાན སུཇིན ལཁི དེ ཏག ན ཨུ ཅི ཨར་གི ནེ ཚོ ཅི ནུར ཧ ཏའོ ཡེན པ དང དེ་ནང་ ཕ་མེ་ཅི་ ལོ་ཅེ་དང་ ཅེ་བ་ན་དི་ཡོ་པེ ལོ་ཅེ་ཅི་ ཤར་ཅི་ན་རང་མུ་ཆོ་ད་ ཛ་ལག་དང་རུ་མ་རང་བ་ སོར་ཏོ དེ་ན་ཧ་ཝན་ཅི་ཁ་ཏན་ཏར་ ཁ་ག་དི་ཤི་བི་ ཤིམ་ཅིག་ ཚོ་ཤིབ་ཅི་ལམ་ཏ ཅུང་གུ་ཚི ཁོང་གི་ ཤ་ཡི་མང་པོ་ལག་པ་དང་ཅ སུ་ཅིན་ལག་ཡ་ཟོ་ཚ་ཅི་ ཁེ་པ་མང་པོ་ཤ་བལ་ཏིག་ནི ལོབ་ཟུང་ཤི་པ་ཅ བ་ཚུན་ལོ་མི་ཤིམ་ཏར ཁོང་གི་དང་རབ་ཅི་ལག་ཡ་ཟོ་ཚ་ཤ་ནི ཨ་དི་རང་ལོ་ཆང་དང་ ཇེན་ཚན ལོ ཆང དེབ་ཞིན ཟིཚིས ཡབ་ཇན་ཁི པ་གུར ཅིན དན་དན དོགཔི ཏགན་ཛར སོ སུ་ཅིན ཅེ ཝོ་པི ཇེན་ཤ ཅ་རཟུ ཨ་དེལག ཤི ཁང ཅ་རཟུ ཡབ་ཇན་ཤ དེདག ལ སུ་ཅིན ལག ཚ ཅེ མཉང་ཤ ཐན་པ མ་ས ཏང་རབ ཅེ བཞེ ཅིན ཐན ཡོ་པི སུ་ཅིན ཅེ ཡབ་ཇན་ཁི ལ ཏང་རབ ཅེ སུན ཁི ཅི ཁང ཧ્વાན ཅི ཁ་ཏན དར ཅི ད ཏོང ཏེན ཛུ ཁང ད ཉ་ར ཚག ཤི པི ཨ་ན་ཨུ ཝོ་ ཤི མང་ པོ ཅ་རཟུ ཐམནི རྒྱིན ཤལ་ལ་ནི བི ལགཤི ལ་ར སེཁང ཁོང་གི ཨ་ཚམ་ཤི ཨ་ཇེཁབ་ཤིནང་ག ཁ་ར་ཏིགས ཐང མོང་པུར འཇེམ་ཏུན ཤིབ་མ་ས རིགནི ཅི ཕོ་ཉ་ཤིག དང ཛ་བི ཁོང་གི རང་ནི ཅི ལོ་ཅི དང ལགསོང་ལ་ཏེནེ དིར་བསར སུ་ཅིན ལགཤི ལ ཅེ་ཏུ ཕེ་བར་ཤིཡོ ཨུ་ཅི ཨ་ཇ્યાན་ཁི རིགནི ཆ་པེ་ཅིན རེ་སམ མང་ཧར ཧ્વાན་ཅི ཁ་ཏན་ཏར་ཅི ཝུ་ཚང་གི ཨ་ཇ્યાན་ཁི རིགནི ཅི ཟོན་ཅི ཤིམ་ཅིག པ་དང ཨ་ནའུ ཇ્યાན་ཁི སིང་གུ པ་སོ་ཅི ལེང་གང་ ཁར་ཏེ འདྲེ་སམ དང འདྲེ་ཐག ཧར་ཏག དོ་ནེ ཨུ་ཅི ཇ્યાન་ཁི ཨར་གནི ཆ་པེ ཏོན་སིན ཤི ཁོང་གི ཧ་བཞིས ཐུལུབ དང ས་ཆ ཁག་ད ཇ્યાન་ཁི ཨར་གནི ཅེ་ཁུར ཤ་ཆ ཤི པ དང ཅ્યાར་སུ དང སིང་གུ ཤི པི ཛ་མ་ཤེ ད ཨ་ནི་ཏོ ཉིན་ང་ལུ ཀྲུང་ཡིན ཨ་ཉན་ཐན ལེ ཁོང་ཅི ཤེ་སར ཨ་གོན ཚོ ལ་སི ཡན་ལག ཚོ་རা དང ཨ་ནི་ཏོ ཉིན་ང་ལུ ཁམ་ཟང ཀྲུང་ཁུ ཤི པི པར་སི ཡེཁུར ཨེཟུར ངོཏུན ད ཚོ ཨ་ནི་ཏོང ཉེཏིགལུ ཝོཟུང ཅི ལོ་སར ཨ་གོང ཚོགསོ ཁ་ར་ཏིག ཤེམུར ཏན པ་ཇ ཁ་ཟང མེ་ཏོ ཤེཚུག ན་ཞུན རིགས ཁིདན པ སོཅུང ནམ་ཏང ཅི ཛོན སོཅུང ཤ་ཡ ཕལཤུང ན་ཞུན སིང་གུ པ་ཤི ཡེན པི ཧ્વાན་ཅིག ཏན ཏར ཅི ཨུ་ཅི ཨ་བ་ཇ્યાན་ཁི ཨར་གནི ལོ་རྗི དང དེབ་སིན ཨ་ངོམན ཨར་གནི ཁ་ཟག ཟོཚ དང དང་རབ ཅུང་ཁི སིང་གུ ཅི ཨ་རིབ་པ་ ཇོང་ལག ལ ཇིར་མ་དན པི ལོབ་ཟུང ཤིབ་ མ་ས ཡེངི ལ ཏག་ཤིབ དང ངོམན ནར་གནི ཁ་ཟག ཟོ ཁང་ད ལག་ལིན ཨ་ཇ་གནི སམ་གུ ཅི སིང་གུ འདྲན་དར སོ ཤིར་གུ ཨ་རབ་ཏང་རན་པར་ཤིག ཡོ
ཉོང ཅེ དེ དག ལས ཁོང གི ཆེ ལས ནུས པ དང གསར རྩོམ གྱི ཐོན རྒྱ མགྱོགས པོ འཕེལ བ མ ཟད བོད ཀྱི རྒྱང ཁེ རིག གནས ཆ སྤེལ གྱི ལས རྟག ཆེན པོ ཨང ཐོབ བོད ཀྱི རྒྱང ཁེ རིག གནས འཛམ གླིང དུ སྤེལ བའི གོམ ཁ མི སློབ པ དཔལ འབྱོར བརྟན དར གྱི རྒྱུན འཁྱོངས དང འབད བརྩོན ལ ནང མེད བསམ ཤེས དང རྒྱབ སྐྱོར ཐོབ ཡོད ཧོན ཤ མོ ཚེ དབང ལེགས ཀྱིས ཁོང གིས རྒྱང ཁེ རྒྱབ འཆར འགོད བཟུང བར མུ མཐུད གཏན ནས མི བྱེད པར གཞུང ཤ པའི རྒྱུག སྤྲོད པར ཚིག མཐའ ཆེ བྱེད ཀྱི ཡོད ཨོན ཅིང མོ ལེགས ཀྱིས ཚ བའི འཆར འགོད བྱས པའི རྒྱང ཁེ བོད གཞུང གྱི ལོ སར དགོང ཚོགས དང ཐ ན རྒྱལ སའི གར སྟེགས བསྟན པ མཐོང སྐབས བསམ ཚུལ ལ རིམ བཞིན འགྱུར བ བྱུང ནས རང ལ ཕའི རྒྱུ བྱེད དུ ཟུ བཞི བརྩོན ལེན དང རང ཉིད ལ དབང བའི ལམ བུ ཞིག གཏོ ཐུབ པའི ཚ བོ ཞིག ཡོད པར སྤུ པའི ཁང གསར འགོད པས དཔལ འབྱོར བརྟན དར ལ འབྱུང

ཁོང ལ ལྷ ཤིན ངེས པར དུ རང ཡལ ལ ལོག སྟེ བྱ གཞག ཞིག ཏོ རྒྱུས སེམས ཤུགས དང འདུན པ འགོག མེད དུ འཆར ཁོང ལོ ཉེར ཞིག ལ སླེབས པའི ལོ དེར ཞོང པོ དང ཞོང མོ ཚོ ད དུང སློབ གྲྭ འགྲོ གི ཡོད པས བདེ ཞིན བྱས ཚེ ཕའི དུ ལོག རྒྱུས སེམས ཐག ཞ དེ ལྟར ཁོང གིས ལོ གཉིས ལ ལ བ བཅིག ནས སག སག གྲོང གྲོང བྱས པའི ངུ སྒོར ཁྲི གསུམ དོ ནས ཕའི དུ ས ཁང སྲང སྲང ཞིག ཙུ ཉི སྟོང ཉེར ཞི ལོ ཟླ ཞིག པར ལོང ཏ ཡན འགྲུ ཝ སེ ཁང སྐྱམ པེ ཞིང དུ དངོས སུ སྒོ ཞེ བ ར ས ཁང ཙུག པའི ཐོག མར ཚོང ཡག པོ དེ ཙམ མེད འོན ཅིང དེ ཤིན བྱས ཚེ ཡེ ཐང མ ཤད པར ས ཁང དུ ཡོང ཁང ཀུན འགྲུན མི རེ ངོ ར ཟམ དང ཤ ཡི འགྲོ བ ཡག པོ ཡོ མེ རྒྱ སྐད ཤ འགྲོ བ མ ས རྒྱ ཁོ ཡང ཡང ཤེ ཅི ཡོད དགོང མོ ས ཁང གི སྒོ རྒྱབ ཞེ ཁ པར ནས ཡིན ཞུར ལག ཚ བཟང དེ རང ནས ཡོ གི ཀུན འགྲུན གྱི གེན ཁོ གོང ཐབ ཤེ ཅི ཡོད མལ ཟུང ཅི ཡདན ཅིར ན མན འགྲུབ ཤ བ ཅིང མེ ཅི པ ལྟར ཁོང གི དེ ལྟར ག བ ཤ པར ཡེ མ ཚུ ཁ ཟུ ཐོབ ཡོ ལ ཁོང གི ཡབ ཟེ པི ས མ ལང ཚང མེ རྒ པོ ཤེ ཅི ཡོད ཡོང བབ ཁུར ལང སྐབ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ རང ཉིད དང འདྲ བའི ལས ཏོ ཀྱི ཕུག འདི ཡོད ཁོན དྲ དྲོག མི ཉུང བ ཞིག གིས ཉེན ཐུང གི གཤམ དུ དེའི སྐོར སྐད ཆ འདྲི སྐབས བདེ ཞིན བྱས ཚེ རང ཉིད ཀྱི སྒྲུབ བསམ པའི ལས ཀ ཡིན ཕྱིན ལོ ཁོག ཞིན པའི སྒྲུབ གིས ཤེས ལན བཞག གི ཡོད ཉེན ཐུང དེ བས ཡག པོ བཟོ ཐུབ ཆུ ཁོང གིས ཆེ ངག ཁ པར གསར བ ཞིག ཉེ དེ ས ཁང གི རྒྱུན ལྡན གྱི རྣམ པ པར ལེན སྒྲིག བཟོ ཞིབ ཚགས ཤེས ཤིང ཁོང གིས དྲ དྲོག དག ཉི སྟོང ལུ ཟེ ཅི ས ཁང བ ཟན དག གི ཉི ན ཞིག གི འཚོ བ ཞེས པའི ཉེན ཐུང ལ དང ཁོན སྲིན པི མི ཟེ ཁྲི ཟེ སྟོང སུ ནས སྐད གྲག ཤོ པར གྱུར ས གཞིར མིན པའི ཡོ བ རིམ གྱི ཐེན རུང སྐྱམ པེ ཞིང གི སྲང ལམ དུ བཙུགས པའི ལོང ཏ ཡན འགྲུ ཝུ སེ ཁང གི ལོ ཨུ ཚེར ཞིང ཟོང རྒྱུར ལ རེ བའི ཁང པའི བདེ ཞིན བྱས ཚེ སྔར མེ བཞིན ས ཁང ཡག ཐོག ཡག ཚག ཡོང བར འབད བཞིན བྱས

རེད ད ཤམ གི དེན བབ དེ མིག སེ གི ཚོང སོ དང ངོས ཚེ ཆེ དོ ནང ཅན དང ཅེ བ དོ སུ ཀྲུང ཁ མི མ ཅི ཐུན གེ གབ གི གག གུ མིག སེ གི ཚོང སོ དང ངོས ཚེ ཆེ དོ ནང ཅེ ཅེ བེ ཆུ དེན ནེམ ཤིབ ཤིར གི ཐོ དམ དེན བབ དེ དོ གེ བེ ཚེ ཅིག ཉེ ནེ ལག ལེན དོ གུ ཐ མིག སེ གི ཚོང སོ དང ངོས ཚེ ཆེ དོ ནང ཅེ ཅེ བེ ཚེན བེ མིག སེ གི ཚོང སོ དང ངོས གི གེ ངོས དེ དེ ཅ ཐོ དམ ལམ ལོ ཐ མིག སེ གི ཚོང སོ དང ངོས ཚེ ཐུན གེ ཐ ཅིན སོང ཐ གནས ཤིན ཕུ ཅུ ཅེ གི སེན དོ སོ གུ བ ཐ སེན དོ ངོ མ གུ གུ ཤིན ཉར ས གི ཐུན དེ ལོ སུམ ལེ མི ཉུང བ ཆེ གུ བ དུན ཡོ ཤིན ད ཤམ གི དེན བེབ དེ ང ན ཚ ནམ གུ གི ཉུར གེ ཐ སམ ང གེ གི དིག པ ཐ ཅེ ཝ དོ སུ དུ པེ ཅིན ཆོང གི གི ཉུར གེ ཐ ང གེ ལེ རེ གི ཆུ གུ མིན བེ ཁུ རེ གི ཐོ དམ ཆེ དབ ཚེ དེ ལག ད ར ད ཝ གེ བེ ཚེ ཅིན ཡིན ནེ ལག ད ར ཆེ གུ ཐ དེ བུ ཉེར གུ ཅེ གེ གི ང གེ ཐེ ཚེ ཐ ལམ ཐེ དེ ལུགས དང ཐུན པའི གོན ནས དེང གི ཆེ གུས པ དང ཆང ཉམ ཆུ ཚོས རེ གི ཉུར ཚེ དེ ཁྱིམ དེ གེ བའི ཆུ ཚོས རེ ཉུར ཚེ ཐོ ཤུ ལས མི གེ བའི ཐོག ནས ཞེབ ཤུ དུས ཚེ དེ ཚེ རྒྱ གོས པ དོ གུ ལམ དེ དང ཀྲུང མི ཆུག པའི ལམ དེ སོ ཁྱིམ གེ ལམ དེ ཝེ ཇོར ཆི མི ཆུག པ ཅེ གི ལང ཅེ དོན ཡོ ཤེ ཕན ཅོང ཅི ཚ ཆོང གེ ར ནམ ལིན ཙོང གི ཆི བེ ལ མ རུ ག ལ ཆ ག ཆེན པོ ཅེ ཐོབ དུ ཉེ དུ གབ སུམ ཅུ བེ ཀྲུང གུ ལུ ཅུང ཅེ བེ དེ གར གི ཅི གུ མེ དོ ཆུང ཡུལ ཧེན སུམ ཅེ བེ ལེ ཤུར སུག ཅུང གི མེ དོ དོ བེ གོང ཚོ དེ ཤང ཧ རུ ཅུ ཅེ ཡོ ཤེ ཤི ཚ ཆོང གེ ར ནམ ལིན ཙོང རྒྱ སུ ཤང གོ ལེ ཆོང ཅུ ཅེ བེ ལ མ རུ ག གི ཆེ བེ ངུན བེ དེ ཡུན ཤེ བ ཡ ཅེ གུ མེ དོ ཆུང ཡུལ ཕུ ཅུང ཉམ དེ ལེ ཅེ གི ཆ ག ཐོབ ཡུ སང ཕུན ཅུང གེ ཆོང སུ རིན བེ ཅེ བེ ལ མ རུ ག ལ ཆ ག དེ ཐོབ ཡོང མེ བེ ལུ ཅུ དེ ཅུ ཅེ ཡོ ཤེ ཅིན་དོར ཏི ཡིན་སོ་ན ཀྲུང་གུ དེ་གར ཁེབེ ཐུན་སོ་ གི ཙོ་ཉི་རེ ཆེ་ཤིན གེ་ནང གི ཚེ་ཤི ཐོ་ཤུ ཏ ཤུ་གི ཆེ་ཤུ གི གེ་ཡོང རང་ཤིན གི ཆེ་བེ དེ་གར ཆེ་ལེ ཅིན་དོ ཤིཤི གབ་དེ ཅིན་དོ ནང་ལོ ལ གེ་ཡོང གི དེ་གར རིག ཅུ་ཆ ཁ་ཤེ ཏ རུ་ཁ ཉེ་གི ལ་ཁསམ ཅུ ཡོ་ཤི ཆ་གະ ཐོམ་ནེ ཆི ལོག་བེ ལ་མི རུ་ཁ ཏེནི ནམ་ནི ཙོང གི ལོབ་ཏ ཅིམ ཤིན་བེ ལོ་མ ཅོབ་གེ ལེ ཅུ་བ ཏ ཆ་ཉུམ ལོ་སེ ལེ ཡིན་སོ་ན ལོ ཅུང་ཉི་ ལེ སིན་ཁ્યો མ་ཤི ནམ་གུ ཅིབ སོ ཤེ་ཤེ ཡོན་ དེ ཅོང་གུ་བེ ཡ་གཏང གུན་གེ ཁུངསེན ཐང ཐུཇིན ཁ་གེ ཁུངསེན གབལ ཉམ་དུ ཙོམཅེ ལ་མ་ཅུང་ གོ་ཤི ལ་མེ་དེ་གა གོ་ལིང་བེ གབལ རོ་མི་པུ་ཅུང་ སིར་ཉ་གི མ་ར ལོ་དུ་ཡུན་ནེ སུངཅེ ལ་མེ་དེ་གར ཅུང་གོ ཚུབ་ཡིན ལ་མོ་ཡ་ ཧ་ཅང་གི གབ་ཡུ ལ་མེ་རེ་མོ་ཐེ་མ་ཐ་ དེ་གა ན་ཤུ་ཐུ་གི གུ་ཅི་ཅུ་ཡུ དེ་དབུ ལ་མེ་གི ཏོ་ཨ་དེན་ཙ་ སາດ་དེ་ཆོང་སིབ་གི ཅི་བ་ཐེ་ད་ ཡལུན་ཙང་བུ ཇམ་ནེ་ཆེ་དེ ཝང་པུ་ཙང་བུ ཇམ་གི གེ་ཡོང་གི ཅིར་སུན་ཅེན་དུ ནང་ལོ་ལ ཤུ་ཐུ་བ་ཅུང་ ཨ་ཤི དེ་སོ ཡང་ར ཆུང་མུ ནདམ ཇོ་སོ ཡང་ད གེབེ མ་ཁུ ཙ་ད་ ཡུ་ཡི མེན་ཅེ དར་ངོ་ ཤིན མེ་དོ ན་གེ ལུ་པུར ཤེ་ཡུ ཙ་ཅུ ཙོམ་ཤིན ཆུ་གི ཕེ་ཁ གེབེ ཙོ་དེན གེ ཐུ་དི་རེ སོང་ཡི ཅིང ཅི མ་ལུ སོ སོང་ གི གབ་ཉི་ དུན་བེ ནདམ ཇོ་སོ ཆེ་མུ་དི སབ་གེ ང་ནེ ཁོ་སོ ཡོ ཤི ཉི་དུ ཆིར་སིམ གེ ལོང་ནེ མ་ལུ སོ སོང་ གི གེན་དར ཤུན སུམ གི ལུ་ལ སབ་ཅུར ཅེ ཤིན དོང་ལེ ག་བེ ཙུམ་དང ཅུར ཤིན ལོ직 དུ་ཅི གི ག་དུན ཆེ་མུ་དི དེང་ལ ཙུམ ཡོ ཤི ཞོགས་བེ ཆུ་ཚུ གེ ཐང ཆེ གེ ཐོ ནདམ ཇོ་སོ ཆེ་མུ ཟེ་ཁུ་དི མུ་ཡ སོ ཁོ སུ ཤིན དག་ཤ་ར ཤུན པ་ཚུ ལུ་ལ སོག་ལ ཐང ཕ་ལ ཅི་རི ལུ་པ་ ཐང མ་ཁུ ད་ཆོ་ལ ཤུན བེ གེ་མི ཇོ་དར ཐང མེ་ཤ་ར ཕུ་མུ་ཚུ ལུ་ལ ལོག་པ ནམ ཤིན གོ་ལ ས་ར་ཤ་ ཁྱུན པ ལག་དོ ཤུ་ སུ ཐོབ་བེ ཇོ་དར སོ མ་ལོ སོ ཟོང གེ ཁེ་ཅུ བོར་དུ ཐེན་བེ ཇོ་དར མང་པོ ཁ་ར་དེ གེ དུན་ནེ ཐེ་གི གེ་ཡེ ཐ་ཁབ ཉི་ དུན་བེ ནདམ ཇོ་སོ ཆེ་མུ མུ་ཅི ཆེ་ཁུ་དི ཉིན སུམ བེ ཡོ ཤི སུ་ཇུན གེ སོ་ཁུར ཕོབ་དན ཅེན་དོར ཐང མི་ཅི རིན་བེ ཏ་གུ ཅེན་དོར སུ་ཇུན གེ ཇུ་རི ཅེན་དོར ད་བེན ཅེན་དོར མ་ཁོ དེ ཡག ཅེན སོ ཐུམི ཅེན་དོར ན་སོ བེ་ཅེ ཙ་ནེ དེ་གེ མང་སོ གེ རིན་ནེ སོ་ཨ ཕུ་སུམ སོ་སོ ཏོང་ ཨ་ ཐང ཐ་རིན གེ ཅེན་པོ ཡ རིན་ནེ ནམ་ གེ ག་ དུན ཁ་ནོ བ་ཅིག ཤ་མ ཡོ ཤི ཐ་ཅིར ནདམ སི་ཤུ་དུ ཙམ་བ སོ་གེ ཡིན་བ་དེ རེ་ཅེ ཐང ཏུ་གེ སོ་གེ ནང་དུན དེན་ལ སོ་རི མི་མང གེ ག་བ་ཅེ་བེ མི་རི དང ས་ཁོན གི ཁེ་ཅུ ངོས་སེ ཐུ་བེ སུ་ཇུན གི ཆེ་བོ དེན་དེ ཆེ་ཤི དེ་ཡ ཚོང་ཡེ ཤིང ཅི མ་ལོ སོ ཟོང གི ནདམ ཇོ ཚོ ནི ཏ་གུ དང ཇུ་རི ད་བེན སོ གི ཅེན དོར ཆེ་གོ ཚོ ཡ ཤ་གུ ཡོ པ་ཐ དེ་མང ཤི དེན་ལ ངུ མི རིག ནེ ཤུ ཤ་ གི ཅེམ དེན་ ཐ ཡི སོ དང ཇི མོ མང ལུ དང དུང ནེ སོ རི ཟེ ཆེ་གོ ན སོ པི གོ ཤི ལོང སུམ ཇུ ལ གི ཁོང པེ གུ རིམ ཅུ ལ མ་ལོ སོ ཟོང གི ནདམ ཇོ ཚོ ནི མི་རི ཐུན ཅེ ཐ པེན조 공비 리니 균지제 시직도 뒤비 나좀 정신기 대부 계신식도 교화시 미리 튕지기 제삼식인 배찬이 미리 가게 망소 내 직도 좀 받아 개경왕 종탄 비리 냠지제 제바 군디 땅니 중화 미리 직튕 소배 도시티

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཤི་རིམ་ལ་པོ་གུ་བ་ཐ་ཆོང་གི་རྟ་ཆོང་སེབ་གི་དེ་གུ་དུ་ཐེན་གུ་ཆི་གུ་ཆོང་གི་རྟ་ཆོང་སེབ་གི་དེ་གུ་ནི་དང་ཐ་མང་ཚོན་ཅི་དུ་ཆེ་སེ་ཐན་ཇུ་གི་ཅེལ་ཅི་ཡིན་བ་ཐ་དེ་གུ་གི་ཅེ་ཡོང་ལེ་དུན་ཡ་བུ་ཅོ་གུ་ཐེ་ཁེ་ཆེན་པོ་ཤིན་དེ་གུ་ཅེ་ཡོང་མ་ལ་ཟུག་ཅུན་ཆེ་བ་ར་གུ་དེ་དང་ནེ་ཐུན་གུ་ཐ་ཤེབ་ཤུ
0: 리상부용화치고创设的基础提供了兄弟革命集团基金系统六点几江山乡庄组织起过凤桥娘娘军军也不谈他的被也不谈年团军创作七米团不谈团军创的七米团吧也把狂人秘书我借起坑都起过这个夫妻习近平给点不了基础就用你成立给联系人了团党内战的起居进步找不起枪的名字不谈托他们略战的不乐出那样名字不是铁岭一百多电力松江他开往松江爬的他接到他这个人爬的给这话他就养他去不他或者就认识他的归拢抗力青年基础就用了接到给编不了听着这点样用就用给人去归

中华民族军总部多些设置人民中华民族军总部多些团结合的党王卡车图米龙为三六能年铁有个日日堂雄松为七日的中南日日界了对不起于会见他们堂广东对个人一个你们这节作起六十七日日内增作起中华民族军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军军
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ